Visti, tribue ques homos, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis Jupiter sentiamus, qui vivis et regnas